0: غون مالك برتان دانكو
1: كيسو شنو غون مالك اورايت سيلاندا كاتلني غليم غانغين لوغا بينيس ليغا روسي سانيكي دلاليو باي باي باي كاتان كوكوان مالك وين اكيمين سرمين يوانا جان انتين مين سلام لموين
2: هاي لوغان
1: افغلم جان
2: ile ku ngicele asiphlo loko mona wala wala ngara wole kela na bana bana kufunile ene le ku mona wala wala e fara ba kona hande ene ngisukuru kufuna mona mufa ngamuka la nkare ngwe ke tsini ngwe dire lo funa
1: ena ngwe na ngwe na me me me ngenini e me bla bla shunwa ya ne mavonelo ya mingisiri mavonelo ya mingisiri kambe ke un'wana na un'wana loko a nghena moyeni i vulavula swa yena leswi a lavaka swona khometa ku ya enhlokomhaka ni ri nga hlamuli van'wana le moyeni
3: doktor le mohaxo
1: yi perisa vona
3: ni kombela mi ntlhantlha nhlokomhaka swintsongo
1: oh ku na mhani leva nga na 40 years laha va nga tekiwa kahle nuna wa vona va nga lovoliwa va sayini swa mina xa voho xa vona i xa vona na xa nuna wa voho kahle kahle se swi nga leswiwa vana vanharhu va tintombi ne laha ndyangwini so nuna wa vona i wa vumbirhi eka ka mhana nuna wa voho hi ndlela yaleyo sile ka nuna wa voho ku na majaha mangani munhu wa voho se ku na lowu wa hetisela le a nga na sati na lowo number 3 a nga na sati se nuna wa voho vuya lova malembe manharhu lama nga hundza se swi ngetetani ka lembe leri rin'wana ra ku hundza va vuye va hluvula va hangalasa nhundzu hi ndlela yeleyo hi ku papa a va swi tlharihelini va tsaleni wili ku mani ya kuma yini mani ya kuma yini mani ya kuma yini hi ku ya hi tinhundzu ta vona na timali munhu ta voho se swi endliwe tano mani lava ku ve vona va nga na timali munhu ta tala na tinhundzu ta ku tala tanihileswi nga vona mhani wa muti hi ndlela se laha ndyangwini lahani mhani va hlengelete ndyangu family ya ka vanuna wa voho va va byela timhaka ta ku ri no mina ni lava ku kuma xitandi xa mina laha ni nga ta ni ya tshama kona na vana va mina hi ndlela yeleyo ku nga vatukulu va kwalaha mutini se va ngo hicon wena a wu helo a hi se vona nchumu xa wena xo biha lexi nga kona laha kaya la ku na madoda mambirhi wena ta hlayisana na lava yani va ku hetisela luya hi yena a nga ta sala ku hlayisa a hlayisa xuma xa boti wakwe hi ndlela se mhani va ngo hayiko leswiwani swa so mina a ni swi lavi mina na ku ta ti lavela xitani xa mina ni ya tshama kona so va ngo va le ku va sindziseni ku va va endla timhaka ta ku va hlayisana na boti wa voho na boti wa na makwenu wa nuna wa vona lowo hetisela lowa rikosili loyi a nga tirhiki hi ndlela leyi se va ngo a va swi tivi ku se va fanele va endlisa ku yini hi ku laha va le ku fositiweni ku va fanele va ze va sala va hlayisana na boti luya
3: nimikeni mahaxo me va vonela nhu pfuna mhani swilo swiswi byi hundzulerini masiku lama
1: byi hundzulelini
3: yes
1: njhani na
3: xi tala swi ri tano xi tala swi ri ta swi ri tano ku ri na vana va le xhumini na makwenu a swi kota swala xava vati wa boti
1: se sweswi vana va le xhumini ku hava
3: va ka va ri kona mara ni tshike ni heta ivi hi ximina swi kuma ku vona lexi nga dlaya boti a xi tiveki lexi va fanele va xinisa mhani leyi va ti kombela ku va sindzisiwa vona va swi laha ni munhu sweswo i na malunghelo ku ti khetela hi yexe ku ri i lava ku ndlaya xiye n'wini se hi ku laya a swi tshamiseka hi ku vona ka mina ku mhani va fositela ku ri lowu wa ntsongwana swanzana a ta kota ku hlayisa rifa ra boti wakwe a kurisa xiya mahlweni ku hlayisa na boti.